0: بیسونیا
1: تکس کردن به اون تکس کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه. دوچار حالت از بدلیل
2: If you don't play, it doesn't matter.
1: فکر کردن به مرگ. فکر کردن به مرگ.
2: What I mean to say is I realized that.
1: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی.
0: بیست.
1: Take it.

0: ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به مرد فکر نه. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play

0: دامنه جو
1: چیکار بدی آقا مثلث عبور کنم اصلا ببین
2: If you don't play, it doesn't matter.